Du skulle sett i fjol, där var det reja moran som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och barse, men se halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette. Da kan jeg

Ja, det var rätt kursmöte här med Ägg bära dig hem. Och det var gruppa rätt kurs med ny CD som vi nettopp fått in, Perleporten. Tusen tack för den CD:n där, rätt kurs. Nu kommer Hank Snow med en Chris Christopherson-låt. Why Me Lord? Hank Snow är artisten.

0: Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Og denne gangen så skal vi nok så nøyaktig, litt over det, 36 år tilbake i tid. Vi skal til 25. juni i 1990. Det som var den gangen i 1990 var at Radio Lyngdal hadde en serie som hette Foreninger og hobby, hvor de intervjuet forskjellige som foreninger og forskjellige som hadde hobbyer. Og Ola Lid ble intervjuet av Birger Galdahl den gangen. Han hadde en spesiell hobby, det skal vi altså da høre mer om nå. Og gjør oppmerksom på at dette altså da 36 år siden, 25. juni i 1990.
4: I dag har jeg besøket en som heter Ola Lid. Og det han steller med, det noe som ikke alle kan klare å få til. Og Ola, vil ikke du fortelle deg litt grann om hva det du gjør for noe?
5: De som mottagelige for stråling av andre, de lider under det. Men det jo mange som ikke kjenner noe. De tror ikke noe på det heller. Så jeg har jo prøvd å hjelpe så godt jeg kan. Og hvis de jeg den typen som mottagelig, så liker de ikke å ligge og få den strålingen i kroppen. De kan jo da bli stiv i skuldra og stiv i ryggen, og de kan få verk når de ligger.
4: Der jo mange, de fleste har jo hørt om vannet og sånt, men der jo veldig mange som stiller seg veldig skeptiske til om det noe virkelig i dette her, men du har nok så mange beviser på at dette stemmer.
5: Ja, der var jeg. Hun gikk og tog fysikalsbehandling på til Mandal, tror jeg det var. Og kom ordet til å spørre, vil du gå opp? Vil du være med opp på fjord, der datter ligger, om det er vannere som krysser rett tunnel, der hun ligger på leggen. Og der var kryss.
4: Og kanskje du vil forklare litt grann om, når du sier kryss, det betyr når to vannere krysser hverandre akkurat der.
5: Ja. Det er, hun får kryss av to vannere, da får du dobbelt styrke. Og jeg sette opp og tog vekk den strålingen, og etterpå ble det kvinnen, hun ble god i beina.
4: Og dette er ikke det eneste eksempelet. Jeg har hørt også at til og med små unger som har problemer med vannlading og sånt om noto kan ha ekstra problemer på grunn av vannåret.
5: Ja, de er rett og slett bløyde på seg. En en guttunge, han var vel 3-4 år. Jeg så han, han gikk med bleia, men så jeg spurte faren om jeg var til sjå der han lå. Ja, han var faren da, villig til, ja. Vi gikk da inn i soveværelset og så der gutten lå, og det passte at han, han lå på kryss. Han hadde to år som kryss, akkurat han fikk det rett i over urinblæra. Og etter i vega så lå han kjør. Og den jenta som jeg var bort til, så fort som jeg fikk til i vekk den strålingen, så lå hun kjør.
4: Og hun var eldre?
5: Hun var mellom rundt 7-8. Faren, han sa, jeg tror ikke noe på det. Ja, men du sa jeg til faren at du så bare på det her datter de, sa jeg. Når hun lå inne i rommet, som der var det i strålinger av andre, så lå hun bøte på seg. Men jeg tog vekk strålinger, så lå hun kjør. Det er jo bevis at det er noe. Og kona, hun lå og brei seg og hadde vondt i ryggen. Stiv, og lå forferdelig urolig. Og etterpå jeg tog vekk strålinger, så skjønnes det.
4: Det er vel også ganske mange, å tenke på de mindreårige, som kan ha det problemet, og det problemet kan være vekk når de ligger i andre senge, så da er det vel en sterk grunn til at de kan mistenke sånne ting.
5: Ja.
4: Vannårene, de kan være irriterende og en skikkelig plage. Men i mange tilfeller så vil vi ha vannårene også, og vann det leder med et villig vekk. Du fortalte at du hadde vært i Tønstad og funnet vann. Og
5: ja, på Solheim skjer det. Det er ikke så farlig om jeg sier.
4: Vil du fortelle deg mer om hva som skjedde?
5: Ja, en dag i ferien hadde det en som ringte. Spørte om jeg kunne finne vann til han, for han hadde problemer med brønnen. Og da, når det ble kjørt, så mistet han vann. Det ble ikke vann i brønnen. Og han hadde tatt med en bort i fedet, det gjør jeg ikke noe.
4: Nei.
5: Og da hadde han sagt at til den herren fra Sierdalen at måtte bare få fatt jord av de, så ville han finne vann til han. Det ble jo, som jeg sa til han, at der må da være en mann som kan gå med en kvist, at jeg skal kjøre 14-15 mil bare en vei for å finne vann til det der oppe. Nei, sa han, det var det da, de hadde ikke noe bevis, så han hadde ikke noe lyst til å prøve det. Så jeg gikk da opp og kjørte opp på lørdagen og fant et kryss på 4. De lå på 6, 9, 12 og 15 fot.
4: Jobbe?
5: Ja. Men da ble det ikke noe at han bort och skrev upp. Men efterpå han, så fick han ju, han då var som bodde 60, så blev han då förtidspensionär. Då hade han folk från Selma Furholmen till att borra. Och ena första hålen bort, det var 60 meter ner och det var kört. Och han bort ett antal 60 meter ner och det var bara så vitt det var fuktighet. Så hade han sagt till den här från Selma Furholm att det gick jorda på ett par skrå, sant han, och den gav mycket vann. Och de bort och de träffade. Och de testade, och det gällde testade till 10 000 liter i dygnet.
4: Och det var den åren som du hade
5: det var, år i förvägen satt med? Ja, det är åren som var det kvist på fyra.
4: Har du varit ute för att det är väldigt många som är skeptiska till det här när du kommer och begynner?
5: Ja, många av de människan som inte är mottagliga för de strålningarna, de är våldsomt tvilande.
4: Och du må kanske också fortälla lite grann om vad är det du brukar för att finna ut om det är jorda. Det är ju folk som brukar en björkekvist och einarkvist, jag vet inte vad det är för något brukar du?
5: Ja, det är där björk och einarkvistan, det verkar i grunden inte på mig, men jag kan laga, jag kom upp en aluminiums trås som var en cirka en centimeter tyck, så jag lagt en som en vinkel och så fick jag hylsa på den, så när du gänger så gänger framöver så då kommer till åra så krysser det där det vinklen.
4: Och i tillägg så har du också en ett lodd. Och kan du fortälla igen vad du brukar det till?
5: Ja, det lodde, det var bara jag brukte till att lodda stolpen med till att begynna med, men så fanns jag ut att det verkade över vannåret. Så jag brukar det mycket för att konstatera akkurat hur året gänger han.
4: Och inte nog med det, något som kanske många vill mena är mest litet övernaturlig, det är det att du kan snacka med folk och bara du vet vem folk är och vet var de bor henne mest är, så kan du med det lodde säga om de har vannåre, om de är plagade av vannåre faktiskt, stämmer inte det?
5: Ja, det är stämt det, så
4: det var nog den ena tingen, men till och med på telefonen gänger det annan.
5: Ja, men det är inte rätt när du hör navnet på det människa som du pratar, talar med. Så visar sig att ett plats, ett spört som kona hade kryssat vannet upp i skuldra. Där började Lodde pendla här hemma i Lyngdal. Då var jag och talade med ett människa på begäran. Jag stod hemma i Lyngdal. Ett spört som hade kryssat upp nere i ryggen, och det begynte då att pendla. Och doktorn som bodde på Sela i Bjerkreim kommune, hon hade upp till 3 kryss i sängen. Och jag reste bort till lördag för att kontrollera att det stämde på bägge platser.
4: Ja, du kunde ha nämnt väldigt många exempel, men med vilje så ska vi inte göra det, för det är ju inte helt fint här på radion att sitta och kanske göra sådant att enkelte folk känner sig igen. Då måtte vi i alla fall ha inhämtat till alla de först för vi kunde göra det, så det ska vi bara slöjfa. Men så kommer vi till något som är nog så viktigt. Och nu har du då konstaterat att det är vannåre. Det är grejt nog, men de ska helst väcka. Och då är det dum att trästötarna till.
5: Du kan inte ta väck vannåren som många säger, men du tar väck strålningar. Och då här lagar nog, ja, det är många gamla, de säger det är hatterhållare och lite tvärsan, men det är ju som de säger att kärt barn har många nävna, det blir det på det det bruker for å sette opp, opp for vannårene.
4: Jo. Og det du setter opp, det er en selvkonstruert aluminiumstråd som du har tvinnet og bøyt på en litt spesiell måte, er det ikke så?
5: Ja, du kan jo... når du gjenger noe ut, så skal jeg vise deg at, hvordan de ser ut.
4: Men når du ser den kvisten, eller den aluminiumstråden som du har, svinger seg i den rette retningen og sånt, hvordan kan du da se hvor djupt den åren ligger? For du sier det nok så nøyaktig på meteren på jorden nå.
5: Ja, jeg tigger altså ut på fot. Jeg kan en mjuge, ja, som er de der mjuge slipper. Når du holder over året, så vinkeren til å begynne med, sidsvis, og så begynner han, så han stille, og så begynner han å så vippe, og da tipper han for foten. Og han holder på til å stoppe, bom. Så vinker han at hun ikke jobber.
4: Ja, altså, antallet ganger han rett og slett vipper ned,
5: det er per fot.
4: Per fot, ja. Så han rett og slett teller hvor djupt det er. Ja, vi har nå kommet ut i garasjen her, Ola, og der finner han fram forskjellige rare krøller, noen aluminiumstråder.
5: Men det er jo noen av de, jeg tykker tråden blir for tynt, så kan vrine flere ihop. To ihop, så blir de tykkere, så. Men så her lager meg en større.
4: Ja, den var avansert. Den
5: er mer avansert. Den tenker noe mer lenger tid og så lager ferie. Men han heller breier i tilfelle året flytter seg.
4: Altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare dette her, men hvis han tenkte seg et, ja, hønsenetting som var... av veldig tjukke tråd. Klippte ut et passelig lite stort stykke med og ja, bøyt lite grann av mer eller det da. Jeg kan ikke stå for å forklare det noe annet. Så dette her er da to tapper på som er nede. Skal de stikkes ned i jorda da?
5: Ja.
4: Og det er tapperen som, eller fipperen som stender opp der.
5: Du ser

0: är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.
1: Publikum lytter nå til det TC radioshow på Skansat Radio med programverter Turi og Steinar Elvis Lysøg.

0: Elvis, il doit être même Michael Bublé. Ah,
1: pas si longtemps dans la main, avant l'été.
0: Nej, det är det så.
1: Ja, den är det. Men nu ska vi tillbaka till Dwight Yoakam som gjorde sig stor, gjorde stor succé med sin egen tolkning av Elvis-klassikern Suspicious Minds. Han spelade den först in i 1992 för lydsporet till filmen Honeymoon in Vegas. Låten blev en stor fanfavorit och blev senare utgitt på hans samlealbum The Very Best of Dwight Yoakam i 2004. Joakim tillförde låten sin särpregna Bakerfields prägande countrystyle samtidigt som han behållt energin från Elvis original 1969 version. Och här har han med den Suspicious Minds.

Det var Marie Marie med Shaking Stevens ifrån 1980. Då ska vi till den engelske instrumentala gruppen The Tornados. Och Tornados var faktiskt den första gruppen i England som fick en nummer 1 hit i USA. Det är ju helt otroligt att en slik grupp kunde uppnå det. Detta skedde i 1962 och här har du den låten Det är allt, Telstar.

Någon stor artist blev nog aldrig Fabian, men han hade ju som sagt detta utseende och den personliga testen som jentene likte så gott. Vi ska till Liverpool-sångaren Billy Cramer. Han var mest aktiv kanske mellan 1963 och 66-perioden. Cramer hade Brian Epstein som manager och därmed fick tillgång till sånger skrevet av John Lennon och Paul McCartney. Men i 1984 förlot han Storbritannien efter en skilsmisse och diverse alkoholproblemer. Så då hjälper det inte Billy Cramer att du synger Back to Me.

Ja, det var Wipeout med Surfaris. Och medan vi är i Kalifornien så kan vi ju resa vidare och resa bortom Florida så snarast med det samma. Och där träffar vi 1939-modellen Johnny Tillotson. Hans aktiva år startade i 1957 och håller på lite framdeles. Riktigt nog i mindre målestock i en ålder av 77 år. I 1960 kom hans mest kända låt ut och den blev nummer en hit i Amerika, Poetry in Motion.

Carol Perkins i Bluesways hus här. Vi ska till Frank Ifill som blev född i Coventry och hade stor success på tidig 60-tal. Han hade 4 stora hit på de brittiska hitlistorna från 1962 och till och med 63. Och den vi nu ska spela blev kåret till den näst största hitten i 1962, bara slått av Cliff Richards, The Young Ones. Nu kan du mimra lite från 1962 med Frank Ifill. Phil, he remember you.

Det var ifrån 1962 det, och Let's Twist Again med Chubby Checker. Och vi må ju inte tro att det var bara rockare som hävdade sig i denna perioden på 60-talet och skapade stora hit. Det gjorde också Roger Miller, Texasmannen, en känd för sina nyskapande sanger. Dessvärre döde han bara 56 år gammal i 1992. Men vi har den mest kända låta från 1965 med Roger Miller, King of the Road.

0: Med I radion för kronor 500 I året sender vi ett medlemskort I guld till din postkasse. Hjälper du oss så hjälper vi dig med att tillby flotte premier varje månad. Beställ på telefon 51 73 4000 51 73 4000 och bli med på moroa. Alle de gode minnene på en stasjon.
1: Musikk får meg motivert, blir bedre humør og rett og slett får meg gjennom dagen.
0: Bare variert musikk. DAB+, mobil og på skansa.no.

Välkommen till musiktimmen med Arili i studio här på Skansat. Det var Tony Christie vi fick höra där. Med Don Gordon Tureno. Då ska vi gå till Elvis VC i Excel. Ja, lite less conversion. Den kommer här nu.

0: är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.
1: Du hör på musiktimen med Aril Hansen.
2: Då ska vi över till Picasso. Hun går alene.

0: Dette Skansat.
1: Vi I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
2: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
3: Da skal vi over til Sven Ingvars, två mørka ögon, och så får vi oss Ingmar Nordström, Ergest Kaltis Eolovje och Thomas, vår dotter.